0: nsema ye de ba no dross de di ma kwotene ye do be kwasante mantemu na che ma wontu me ye nei wako de fiasi fia dio no ni nua be ma ne ka sen abusua no de ade ato womani womura ho eya opa e bi en mu na womnam
1: regional chairman ma mpp amenyokuo ni yewra benet entribuo siako chairman wontu me wako de finchi aduo no no gana fo se ruling na ba ye no wani age hu ye pa
0: na ye do be kwaso ye mo ehye enwomasua enwosem soswa fo de to just say what did she say gwa kwa so se se no womu de sakraye aba enima ye nkoda no besua e free cage ya e di awie basic school no na e mama ne obete na no payin
1: a refree ye de ye dementia ye adodo na adwe ye won se e ye nyini ena deba no mental health expert bi e di atodwa se enya de a e ye no kre
0: ensem ne bi kan wa no pay mu nchimu ye de sumu o e se adome fem anopa no sia kase bo go super xp wo filia wo be filisa e ye fuela e wo go na koto a ye sa gauge se de ni sune kwa se de in go super e ye de bua engine oil na wo koto super xp no e no kwaji bi ne be di ho ade pan african bank enti se ne e jade a wudie besia bi na na ye a fa ho do meko bank wo bi na promo ama abribia enti se pans di fu a wo no ene wo mu edija so ye bodwa bodwa wo ye busum ye juma ma eko bank enya wo banka wo ni no ebedija ebebwa wo ye thanks to you computer clinic ayar sabia ya ema wo ahoto ene ayarisa wo ko hono ma wo do to afidie so na wo chaw scanning broni beka se accurate chese wo twawia asemka eni scan ne ho na wo de adura kan e kan wanso no ayarisa wonsa e kan inte se yade bi etete wo na se e bapom de ho sam a tutumika ne ko thanks to you computer clinic dbs roofing a ye denso bonyema ena DBS tonton. Na aniji sama e woman is se. Wako to denso bonyema nyina wawye se wokaya be 20,000 a ye 50,000 nasa ye 10,000 no. Wati umu 10%. Wasi fako na fako tuwa ujuma dia udi wadane honso. DBS nkwa na ye nisi. Ni denso bonyema nso. Odema wana uko tuwa e ya febo obutantimu e jina ye. Franco Trading Enterprise. Papa Franco niye wasi mobile phone enye huwa sesi sidiye. Pa. E ye honu mwa. Home appliances inyi nara. Eni CCTV cameras no. Papa Franco tuntumbi mao. Yana wa downloadi Franco Trading app no. Ewo Google Play Store. Wini ni dija. Efa degeta no soa. Ube tumia nya discount akosi be 40%. E ye Franco nkwa no di mao si. E nye makui enebo ye chidom. Na akenkamfu wano peyi. E diya mejeso. Ene abena pokuwa. Ah, renie. Meneng.
1: Akosie jewa. High tension.
0: Doctor, sign. Ena jagre buwa zebo ye chidom. Kwa simafu ayiwa 05. Eche yetumu. Ewo, eye, socials no so. YouTube, eni Facebook.